0: Obuantani wa major prophet apostle Akwasi Amankwaso ya. Odofo na yikroa efro ho bukanchi. Kru a efro ho bukanchi. Enyenche ni ase bukanchi. Isanse bukanchi. Pukukrum e bukanchi. Udropa trapa pukukrum ni ina bukanchi ni. Ena ufri nyanche ni ase kroa ukosu ene freno bukanchi. Ufo ekropon isansi ya. Ekropon isansi eku kroa efreno bukanchi. Odofo benya ka ewo sufulai. Ka libisi tano so apatrapa junction. Esu ya buwa IPT case isi ho. Ena fi edun pampaso. Honso ka isi ho. Anfa kwenye so nchia yetie funi na. Very Reverend Bidiako sopeni. Ome memo achia anopei watreso. Chia uncle Oluwa Douglas Thompson. Bishop Martin Fojo sopeni. Oduwa safu ma. Kufu kuma safu ima. Ukeni Mrs. Monica Fojo. And Prophet Dabeja Bosman. Prophet Dabeja Bosman. Oduwa fungu D4 Macho. Iwe mfi yena na ya mafutia mwa. Owo kwa abri.
1: Wawasi. Nana wong kwa so.
0: Nana wong kwa so. Na eba mungi na so achi. Kwa bana bakuma yangari. Ado fuo fidi suji na ano. Isra ya tie fuo. Da mungi na sise damo fidi ya daha. Ye huwa o ishamu. Na mana dum eno so ema mungi. Jumedie eye live. Ewo Facebook eye amankwa Isaac. Anase Isaac amankwa on Facebook. Onsabe kwa onyamidi fuo. Sara ena TikTok. A time with Apostle Akwasi Amankwa. Time with Apostle Akwasi Amankwa on TikTok. Usabe Kenya midi for Major Prophet Apostle Akwasi Amankwa. Ewo ni jume diya hudu digina. Ewo Facebook and of a TikTok so. Uwe Kwasi.
1: Sofo safo.
0: Amankwa eti ya.
1: Papa.
0: Leme na. Ame muachi.
1: Amu fedu ya.
0: Bema tintin kesie.
1: Gramo.
0: Ewe andi opi wongu.
1: Se, uwe asidi ya uji tintin free wa.
0: Gramu na wongu. Tintin gramu free wa.
1: Na chese, unia bako na.
0: Unia bako na siye maya. Titi ya gramu. Akwa ba.
1: Eja, sofa.
0: Mbo mti sayi.
1: Shedi ya mponyami ya dauloma, mkwani ya hwade di ya wadi ya dumu ya.
0: Ede Kristo asi. Ya mpa ya nafi ya mko, nene ya ubika. Titu ubi chile.
1: Papa. Etiefu ni mse ya basi ya ni ibisunyadie.
0: Good.
1: Ya bompaye. Onu kwa fono uradi ya wedi mkuni. Masada ya hudi ya ni mwenyamu nkamu. Eja pa hudi ya mu. Bedi hine befaye ya nkumudie ni mu. Wana weshe ya wana iti ya nasha wensa. Papa obame mfri ya no mama ayye nshirado. Wayale idu huna maneni. Wahane manedano so. Na mutumi ni wasa msuji ni fri mwenye mfasa damau. Adumti. Amen. Mipa chua chula nomba wetu ho. Chula nomba wetu ho. Eble pe mube fre. Mema wa nomba miyemu. Odi ya chula tu ho. Me pacho enidi mu memfle se siya meka sey memfle odi atro ne fatu ho ebrepem ibenya adaje ni afa wo koni ni odi ngomo ya baby ba mechiao me doba ba ko ewo land so prophet papa fred dodo na afre ni ya baby ba ya asole won ten sere
0: o papa fred
1: ya wo tiktok no so ewlade nshira no
0: papa fred
1: wana adjoin ni jumade ni nyina ewlade nshira wo do ba so no like wo like no wo share so no ayede wo follow ewlade betinanim edi number me dey ma odi edi kan ay
0: 0209 41 10 another 10 0209 41 10 another 10 0209 0209 41 10 another 10 0209 0209 41 10 another 10 0209 0209 41 10 another 10 0209 0209 41 10 another 10 0209 0209 41 10 another 10 0209 0209 41 10 another 10 0209 0209 41 10 1 0 another 10 another 10 0209 0209 41 41 10 1 0
1: another 10
0: another 1 0 sene se bia eye bukanchi woman and pentecost major
1: sofo safo
0: baba ji se nkwado pay ever here
1: anopei sofo safo me pese me kan se me kire tiefo na ya ba ya disu ya no so dia me pese me kan kire tiefo ne se
0: instrument freya okay fresh here
1: Ewurade ama na basa so enipa ntumi nkanto me kan okra kire kumaseman ani nhyira atiefo enkwansuo bi etene ewo bukanchi ebeya tumrika bepe binom ogie ene fa ho die eye adwuma adanse a esi no na me wo incense bi na me ye me jaye but there was a time bi me kan ho asem ba ko pe e wo nhyira kasa fidie so adofo bi aba se menye bi ma won amaye bi ma ankrofo ne papa ko believe se obi ono hye incense woni fie no ne neighbor ono so te ne next house no ne na nya issue
0: ako kabe kama ako shia beka no
1: me se sa incense no wo hye a onipa bi ne kuta ba ye kura sunsumbo ne otime tana ho nti ano na ma mi jaye efi so bi ho ano ha dan no wa beje ko okwa hye bi ana ne fie wura nye bi ne fie wura ba nye ne fie wura yere nye na ye tu no ono so ni sika wo ko ha dan nti na nipa ne meboa na na asema ye den ma ha no
0: je die so wo hye
1: ano na ma me jaye but where die nipa bi ono wa woni fie wo so wo pam honhom bone nti wabeje na ne next neighbor sena asamalankum ah sema kasi asamno akowie police station
0: etwe fa no so
1: papa nye izo
0: wo sie na ba fa so
1: enti sa insas no pe bia e 200 eno nko ane ade amedi tudwa e 200 bibie ne wa memeye even am one of entwe masamna ne mpo menye nwo sa meton entwe masamna de oba na me frɛ wo kra hwe wo chi ansa na maye ama but incense de wo pe bi na wo ba eye 200 eno de epam honhom bone enti ye hwe wo chi ansa ne aye den ene wa wo yire na enye wo ba na enye wo ba je kwa na bo sese bibi ye den ewom eye tiawa so for example enhyira etiefo ahunu se akwasi amankwa hwehwe mu na me ka ho asem no eboa papa papa papa me papa bi tie me sese ye otie enhyira 24/7 oba me nchen that was Wednesday
0: kwere twe me
1: na me nya adwuma enso flare me bai na me ne di nkomo ana me ka kire o ka kire me ye hwehwe mu bi ade ama no papa ne bai yare me fira ne ba ne kra hwe na chi ne sunsum de me hu ye ne sa yare ne nya ade be fira kra no so da kopem ne nkwa na nti me ka kira ne se papa min sa wo ba gima di aso din fo gai kana obo no ko sunsun mu no ade ya me hu no awo mani ani mi hwehwe mu no je nyankopon ene bia obesane de ne nsa be ka bo fra no oduyafo bia no sunsun mu ni bia ne ho ade me hu papa ye obo ho ya send fri ya funum
0: we de ya funum de bia
1: ya ya send fri ya funum ene de na be wi asase so wo ya ho hwe a enye ye ti me ka je papa no se so fo mabo kana me sen an oba bo kasa so obetie me atwa so me papa bi bo se nani me hwe a chance papa wani me so obetie me mo ho ka bi forget it enhuna die bi wo pati wi ase eduro nyina akoye enye ye
0: enso ye sunsun mo sey ye
1: wo ti ase so for example se me fra wo kra se me hwe wachi me hwe ne ma bi mamma na me ka chose ade we ni me ho pa ko india aye fana
0: ho je bo ho
1: oh say you be anim say
0: yes india for
1: obi am say kase india dey say sunsun ye dey be eti ho papa me hwehwe mu na me ye no ade bia la meka kire say ma hwehwe mu na me hu ye no eno ma no dey ma kire o say ye no odi so a ye tiawa anopai enipa so ahwe ne ye hu no wo ho na obi afro papa obi na do number ama me be person ye hwehwe mu ma me papa me papa na frɛ me na do number ma me obi ne post wo number obi te Jesus Christ obi ti sunyan na obi apostle no man from America man no
0: obi ti sunyan no
1: ai obi apostle no man from America dia man no na na me ho na obi ya apostle no man from America dia mo bo eastern region ko fodia ni nipa na ba
0: no no ti ko fodia kra
1: wonim wonim wonte wonte se dogo bi nu abe but obi e na de bere no papa ade a AC ni de urade ye no ma me ka kwa se sebio sebio enhyira FM ha ene ne de eye bebre na obete ene ne de obeti bebere na so sunya ba bia na sunsun ni tumi wo me akwasi me ka na kra kire me de ba na obi asua me ye ansa na obi aye me ka ansa na obi aka de minim ene se ma aduma chede a menya me de ma me problem bia na metumi ye enti de mentumi nya na me nka ho asem na emom de minim se menya nkopo de ho aho den menya nkopo de ho sunsun menya nkopo de ho tumi ama me de abre ni abre nyina mekoso abo ho na se wuji me de na wo ba de a sa how ne sa mania na me bobo so no etuo be ye den papa anopai enkoma me ne atiefo edi nyina eye the three letter words the word of but
0: e je b
1: b u t
0: b kasi pa
1: b kasi pa capital b na de small u
0: ashwo
1: na de small t
0: akohechiri
1: papa ene ene me kasa na maka mabo ndc fo di akasa kakra
0: Oui. Mhm. Ehia yo.
1: Papa. What to say say DC be wo wan kan so.
0: Mhm. So Sunday na so Saturday to crab bro.
1: Che adie bi esi wo abua kwane na mpotem. Ni nko school da. Ni mi nsu adie, mi nsu book mu bibia da. Omu si 24 hour economy market bi wo.
0: Ewo bua kwa.
1: Bua kwa. Eya twobo ko bia school park no.
0: Wo
1: de ko maekru no. E no makoji. Enu omu EDC.
0: School park na ngasa.
1: Ha, e no makoji no mu DC.
0: Twobo ko school park ya to ho won.
1: There be after school na ya to ho won no mu nearby.
0: Okay.
1: Omu land ke sibdo no eya park.
0: Oh, enye ufuwa na ko the blood of Jesus won.
1: Ah, what the blood of Jesus ana.
0: And the park in da kwa kanu. Ase wo ko maekru no.
1: Wo ko maekru no. Se so makoji omu enu mu DC market no. Bonne ye dey enim papa wo be die dey
0: say wo market no men dey
1: I don't know
0: me market a buy see see woro
1: menim
0: ananya buy dia
1: ah e buy na see ye
0: ebuwa kwa me market kaka kaka
1: yes me me say akwa office na ba so wo ebuwa kwa ho
0: office dey ofa ha and I no one na e see see woro say dey
1: papa e ke wi ase nam dodo ensen kwan na yan hwa awra ko sem bi ewom market na o mu si no omo de enchance age hu nyina
0: okay
1: ti eye adwuma no ewo inside outside efa ho
0: debi
1: se ye beba outsider na
0: ye wi aye bi ye bi enchance
1: ni aka akira mo se maam wo animu ni nyina amonye de
0: mfiri ho
1: ma te se under the contract no ye se eye 18th month which is 1.5 year
0: and
1: omo di si
0: di si 1.5 years
1: and
0: di si market no
1: ba ko believe say one now why here containers wo ho mu nyoma no aduane nkakra nkakra no ye tu wo nyina
0: ni ho nko
1: me ba ye obedu ho a u tu nipa na enim se bia project na ekoso papa ye hwa de say storm po na wu si na obi containers wo ye si store ni wie ansa na ye nipa na ye den
0: afi ho
1: ana meboa ba se si e sa market ni ye nsi wie eh se si awofo bi tuya school fees ebi to books
0: na dem for bi
1: hun
0: isi e 24 hour market
1: 24 hour market papa yesi ewie enti twene si wie
0: e free man kra so ban
1: e no na ku DC no because papa e di ko so no aman kro for buru nia
0: e ye de musa de ku DC
1: papa kro
0: so e de musa e de ku ye
1: papa kro for buru nia
0: yesi e de musa e de
1: ku so so munia ma bi ko so
0: debi
1: ayo ma de ma twi asan
0: because e free man kra so ban
1: me ya wo mu ye kwai
0: ekwan ye edu ni
1: ekwan se a modi firi mankan so mefa ne se ba bi mo dwipa
0: mo fa so de na me mo dwia kakra ba du ba mo pafo no ewo
1: enu la me ko su nyan
0: e so se omo mu wo atuma ko fu dwia ba nyina ba bo kwa
1: ya du ya bo du na kwa ba kwa ne nyen den enu lu ho se si ba bi mo ye covert e ya sempa na ye enu ma jump from mopa aba aba ede ba mfensi
0: okay
1: asa dat no adwuma nko so ba bi bi
0: ti tu o ba nsan e di kan ba be ye e ba da kwa ko da ko da kontente se
1: papa mahamadi wo ye adwuma o na enso na pantifu bi
0: adwuma so o mo nyere no
1: yo sister no
0: mo pantifu mi nyi bi bi so na ma na o ni o ma ntu mi
1: ayo
0: cause ye kakakaka e ka ko chire wono a don't say ye ye se adwuma o
1: ayo akwa lo member e bra na honorable an hredet so no ebuwa kwa kei na kwa na ko baby a police station wo no the same to mabubu containers e wo nyina atu na kwa na yemfa yensan kan
0: eh yefa a police station that
1: there police station that asio kwa no wo na tete wo no wo ye bodwa bodwa wo ye container wo tete containers mu ye adwuma wo na pama de wo ne botre no mu nyuma no aduane nkakra kra ye pam wo mu nyina tu wo mu si e be ye kwa na atu na kwa no aye mos crooked road a untu mi nka ho asem
0: them so true any sign if you say and you say you be true sign say nyane na bia kunu
1: papa
0: da yare na yare
1: yo
0: na yare so si se nipa ho
1: papa yan hwe ne yema
0: bi
1: ma
0: ti asa je ne wuchi wono sign okay
1: yan hwe ne yema bi enipa de ye agu no eno a ne be ye de
0: yetwa
1: yetwa mpani fo so wi ofo nsa no wahwe wo so nsa ma e bi ba mo so so fo me yiri tini container mo menhia yetuno me bate wo pamade yetuno me so me yam pa bo twa ko do yetuno se me hunu kwa e befa so busua no ibenya ya no aduane
0: yes a check your money here fufu wana
1: ba bia so so ni be fira ba bia na yapam yen
0: eyo man fufuro
1: ayo
0: ana
1: eda ho eye buachi
0: 24 hour economy
1: eno dia obi nkasa ntia sa nyu media menda oto na mo meme nkura adwene ene se nka omo mo ye omo dwuma no wo dia ka mo kura up to next year because make my can ewa ha e de mensa si me do se papa bedu next year January market ni ensi wi
0: yabi
1: e to hwan na eba ho
0: contract na so muntu so contract na bisi de 24 hour economy
1: o si e o si e papa o si e wa wo de man no na wo si nipa na e wo ho ni nti na wo si no sebi o de na obi ti ma ya bo nipa no
0: nka de bi so se dwakase na wo bo kwa ho no na no ye nde wo to wo kemi nim se se fufuo sa betua e kire ho
1: ah abetua ho
0: I see, I see. Blood of Jesus dancing, so pack crack head that hole. As a quadruple, the men are in the milk room for the bed.
1: The milk room for the bed.
0: And the
1: milk room, so you see market, you see me market. Oh, milk room, or messy market, and mom coming young coom.
0: And she's well,
1: and she's well.
2: She riot.
1: Papa Nancy will be a cuss will be a bra boom. And you will be able to make yama just a woe.
0: Nancy.
1: Now soon I cross over certain mono. One Abama when you are bound, so no one knew by a day.
0: If you
1: Bible said, Nay, what don't belly may be any affair said ye bay, Nema. Bible said, I would to me who I did, you know. Nan so, no way, Alacota.
0: According to 2 Kings chapter 5.
1: Nan so, no way, Alacota. Abasa, or say, you know, on one a solace way a day. Okopemwa enu obi na e kacha so okopemwa
0: tu wananti
1: wate hu asem keke
0: wananti
1: na bofra no se ye minim obi obetimi ama okwata na yeden
0: akọ
1: wate ye na no nwa yeden e sole se ni obekọ
0: okopemwa na yaresa
1: papa e fiafo hu ofo na nso obunya awale brother ibo modi hu na nso wore nsa sister ye adwuma o na nso oni kapre na so menye pie baabi a na sim to bi abaho oh muhammad wa yaadi o na so ni ministers na so ni mps na so na appointees
0: akubini eso yaadi so no finance minister susu na so
1: oh na so ya boka o gold board
0: akubini yaadi pa eso yaadi o na so
1: oh na so ya ti gold board say young folk board will support you. Emma Ghana and Puntu on your day.
0: Ebra.
1: Nanso, Yaboka.
0: Good boy, Mosomoka.
1: Mosomoka. Nan, the DP.
0: Bank of Ghana for Naboka.
1: Are you? Say, any dear tea and yakabi.
0: So, Bajis Cotadio. Cotadia. The one Bajis Cafu or Cotadian. You Cotadian winner a cabba.
1: And you are Ocotoy and Waboka.
0: Then, any to me, then say a video.
1: Maybe I'm Cogis Canaboka.
0: Sanoti
1: debi mabaji lo wo
0: gana na utino
1: mabaji lo wo ho na se kaba me di lo no ma me na maboka wa wo baji ko e wo no maboka wa me di lo ni ma wo no
0: unti gana ha ko si no se no mi se e wo gana de kuku ni anya ti gu ship mu
1: na yera wo poso
0: a yera me ni po ko ye no wa ba
1: koko na yera wo expect no so ba ni pa de se ni no di koko ne na mro wa anyela
0: debi
1: wo no anyela but koko ne de ayela asenke but onu amu de one ship no ansenke
0: se kwa me bondi wo kunu ha
1: papa nan so bi koso
0: he
1: adam e kan asem bi wa ha me se wi ase won ne wo ese se wo ye no se wo se won ye na se obi kire wo kwan a ne onu pe no be ye de
0: obi kire
1: mo
0: ya man wo fom pelin fo na
1: ya ya nkoto aba
0: omo ba bu kra dwene won nan so wo mo be di wo machi
1: any asem no
0: say mpp o say ndc o say pcp o say wanyu
1: wo mo pontis no
0: omo ono a odi ban wo atase every do man no say
1: e kwa we na me
0: faso omo le bi
1: na so wona wode wona sisi ano
0: won so
1: wona pontis fo no won ministers no won dc yi no won mc yi fo no omo ne asem no
0: nanso obi no teach that they said it obi to dame no wo hu echi yi pa
1: enano want parliament dey see ho obi free dem peso aso kwa yakwan obi peso aso
0: nanso no
1: wo won peso aso kwan ne de wo ntumi nyai wo sole free wo peso aso e ko obi peso aso kwa yakho kwan aba
0: nanso no disponibility teach that ni ye pa se ba bi wetu abi tu be na so nenso o mo be frɛ wo sɛ me tie sisi ayi wo kɔ sɛ twu da bi adwuma ana yɛ sa
1: ɛna wafa wo
0: wo bi wo ni nipa bi ɔfisɛ me kuma ɛgya to ano na je nya yɛ be yɛ adwuma no sɛ nanso be adwuma no ho a
1: ɛyɛ mo
0: ɛyɛ yɛ nia
1: kɔ sɛ ɔno wɔ wie na famu deɛ
0: wie na famu deɛ
1: sɛ de sɛ nyankopɔn wɔ wie na famu deɛ nyame mo nipa bi
0: da bi
1: nyame famu gya me guu mu bi nyame ma wo nkwa ho me bi
0: da bi
1: ɛyɛ wo nyansa
0: nanso no yɛnipa nanso nipa titi mu no
1: ɛna ɛbɛma saa problem no aba yɛani ɛhomi a ɛna ɛde yareɛ bɛbrɛ yɛ sɛ yɛani aduane pa a ɛna ɛbɛma yɛanya anemia ne ɛyɛka ne
0: sɛyes
1: na ɔwuo biara dɛn saa yɛama ahodidie ama a malaria bɛyɛ
0: dɛnɛtsɛsɛtwan
1: na aku yɛn yɛntamumfoɔ no yɛna yɛwo yɛ ma no yɛna yɛyɛ adwuma no yɛna yɛbɔ bra no yɛne ɔ se yɛhwɛ sɛ nanso bi a ɛkɔ so no yɛbɛyɛ firi hɔ sɛ sɛ yɛwɔ mpanimfoɔ mom de da yɛ ano a ɔmu nka nokorɛ
0: ɛyɛ ndc nko
1: daabi mpanimfoɔ na deda yɛno no abasɛbiosɛbio firi asɔfoɔ mpanimfoɔ bi so ɛfiri ahemfo mpanimfoɔ bi
0: asɔre nkoye nanso
1: nanso
0: sɔfo no deɛ ɔbotaeɛ o asɔre mpanimfoɔ di akyire
1: wote aseɛ
0: asɔfo no amere mɔ mu di akyire
1: ɔte kɔkɔɔ soɔ wɔpem soɔ nana wadaro ma mebɔ mu mu ase sɔne gyina hɔ kasa wɔ se ma yɛntu galamse nanso ahemfofoɔ no bi papa
0: nanso ɔhu baabi yɛtu gala no nanso ɔhu baabi kora yɛtu gala no
1: na wahu
0: ɔhu baabi kora gala no ɛkɔ soɔ
1: wahunoɔma
0: mutu gala
1: nowahene na wɔte asaasenyɛntua
0: mu kɔsi yɛni nkɔbɔ no yɛnkɔ yɛnim na yɛme nso no na wo sɛ yɛsesan no
1: ɛno na mepɛ sɛ meka kyerɛ atiefoɔ
0: baabiaa ne hɔ a adwe
1: wawabra bom no hwɛ ne yi nanso na wɔ mu ne yɛdɛn ɛfiri hɔ wohwɛ ne deɛ adu no hia wɔ bi mu a pinkyɛn nipa no na wɔmmoa wo
0: ɔma gana deɛ na yɛnie
1: yɛ sɛ ɔbaakofoɔ nsa nyɛ dɛn
0: ɛnso nyameɛni nti panyin no sɛ ɛtumi kata o
1: enti
0: ɛna ɔsɛ kɔsi kɔkɔ hwɛ a
1: enti awareɛ no wawale no wohwɛ ne wokunu nko akɔ nhoma ntumi mmoa a maame support ɛyɛ tiawa
0: ne anigyeɛ mmra fie
1: wohwɛ ne wokunu na hoɔden ntimi nhwɛ nkoraa no a support na nkoraa
0: no
1: hwɛ ne nkɔye
0: noma no yɛ nanso ne sika sɛ wowɔ fa mu
1: na mmom ɔbaa no kakra na wowɔ no fɔboa no na saa nanso nama wontimi nhwɛ nkoraa no nyɛ dɛn ɛmfiri wɔ maameɛ sɛ wode wo sika boa wo kuna wonyimii o sɛ wode wo sika support wo kura ɛnkyerɛ sɛ bɛrima no wɔfa wo fuo sɛ wode wo sika support bɛrima no ɛnkyerɛ sɛ nyame wɔbɛyi wo ama moma yɛnhwɛ na nanso bi a ɛwɔ hɔ no yɛnyi mfiri yɛabrabom
0: ɔmaodifoɔ bɛhwɛ adeɛ yɛfrɛ wodifoɔ bi nte sɛ woti ha yi na mmaa bi frɛ no nso hwɛ wobɛ kurohate sɛ
1: kuroi da brɛ fɛ
0: sɛhase te kuroyi prot
1: sɛde ɔde wane huni
0: sɛde ɔni sɛ hunu na wotako prot
1: nswotra
0: ɛfie baako mmienu miɛnsa ne ka kwan da ntam yɛ sa ɛhɛfa
1: biomunanso ɔmutete prot yɛtumi gya baabi sɛ yɛnyɛ toilet yɛtete prot sɛ yɛgya baabi sɛ yɛnyɛ school yɛtete prot gya baabi sɛ yɛmfa nyɛ ɔman park ɛnɛ
0: sanitary area a wɔyɛte toilet nanso
1: jesus christ
0: wɔ mu a ɛkyikyiri kuroi ɛyɛ yikyiri nanso
1: ɛnkyirimanso
0: nkyirima
1: ɛbaahemfo no a wɔma
0: baayɛ kyiri no
1: sika nibrɛ ne adufuru panti yɛtete prot a wokɔwura baabi a sɛbiosɛbio mehu wɛda mɛyi so ama no
0: tiwɔn sɛ nanso no ɛnyɛ gyina baakofoɔ so
1: daabi o papa nkɔmmɔ a meredi ne nanyɛ baakofoɔ asɛm na
0: meyɛdaabi
1: apolisifoɔ bi yɛ o
0: nanso
1: nanso bi yɛ mmanbɔfoɔ
0: twɛbi a twɛ bi so a yɛti polisifoɔ anaa ɛndu dɛ pomɛsia bi hyɛ ntade fitaa gyegya gate na no ma se
1: ɛnɛ sɛ meedrive na menamamɛnyɛna
0: nso yɛtiti apolisifoɔ wɔ ha a ɛbi gyina ha yi
1: ɛna medrive mu a sɛ kar bi di makyikyee si me saa a ma me light ma me light me noma dekorɔ megyina yɛ customfoɔ na m sɛ krakye adɛn wɔ kar no yɛpɛ sɛ yɛhwɛ sɛ nyɛ ntwi fam anam sɛ wokuta information bi na ɛba na sɛ wɔde wɔadwene na ɛyɛ
0: dɛnbi
1: baɛyɛ no chrysla no a yɛ lanse sɛyɛ no ɛno nanɛ na meyi so ɔbaa no deɛ na foto bi abɛm na mekɔyɛ ho adwuma
0: wode kɔ fie no
1: mekɔ shop no ɛna mu kye si me
0: na wogyina
1: megyina bi sane sɛ ɛyɛ information info bi ne wanya anaa wɔadwene na wode ka anaa wohwɛɛ kar no yɛdeɛ wopɛ sɛ woyɛ
0: wohwehwɛ
1: ma bɔɔ ne code ɔyɛ charses number no bɔwieɛ a ɔse kɔ
0: ɛsene berɛ
1: wote aseɛ sika ne bra ne adufuru pa ne niema bi nti no amaja bi ala dani pa ye niema sase ye den ye ye
0: komandi na mi sire nenso
1: ah papa edie bi na yakopon ye nenso ye na ye wo mu no abro ne atrimo den adwinfi ahye ne pa bi akoma mu ma donu nku abenya ene boy bi ne ho sebio sebio sebio police fo omuba kwan ho a
0: yentino mba kwan
1: ho yentino mba kwan ho nanso omuba sikagye ne dɔso
0: nanso bi wo
1: nanso bi wo omu heda ba se ye be pesika o
0: ati tɔni wa police fo bi ho bishia o wadi we na se ya
1: obe yidu kwa mo akwa kwa
0: yidu kwa se kokoy ya sadi me ma o dase me hu biem ma chi wo
1: ene ni ho
0: ene
1: ene ni ho na bi de bi de bi
0: ini
1: ni ho
0: ana pena ni obi di nkomo na nsu ya okanyen eyi de na basa wo bitimiti aso dem na esi ya police for china e pena wa yuko fo pena china wa itimi bewura so no street enve bu ma sofo ti wo se
1: ah
0: a place of no man's land
1: na minister kwa wo pena china se ya chro letter call eyi speaker of parliament wo ana ni ho sa
0: nsu ya bi duga bi yedu
1: na nsu ebi de bi de mra na yede
0: ashe yensem
1: papa ay
0: na me pese me kochi obu wa sore dem na osofu panyi bi gina ho aba bit me me va so panyi se mpacho men be bit ya e wo da yi na me hia no in a silence way or in a way of wisdom osofu panyi na kofa afa ni pa no e ne pia bu sa se die na nya wo se ye hia na bam get na ba no dit me bo wa so dem na ye ya sore distract asore bi ni nara iba ye kochi se wo di boni na boni so ye komisi kwai e se ke kochi ni mo twale mene what to be put me pain to my no the be be do
1: no kro we da ho wo ka da bi
0: enti
1: wo ka ye tamfo
0: enti obi ye obi wa so dem kochi wo bi enti ne wo gira court o beche wo kakaka kai bora so ja
1: na no fo no fo
0: na ye no fo no fo be bi wo my no gana na da bere na e fe no o pesi ka wo nya bi go
1: pa so mbi wo nya bi no
0: pa so mbi wo nya bi no na wo nenso ye osisi yade no
1: enko
0: so fi mi nyina so mi nyina so fepa wo nanso
1: mi botom nye
0: mi botom nye ke won ka boni nkyere wo
1: dabi
0: ne ma de wo na sore ye
1: ano ko
0: se ti ya dance ni film na ka da da oni ne ti ye no
1: se mi nim papa bi obeti masa wo yade ye no
0: sika senka mi wura
1: e wo mi kuro ma
0: senka mi wura mi wura e wo mi kuro
1: ka mi nim odi
0: fu o ka che na funa afra ne ka che na de wura wo ne ti wo
1: senka mi wura wo mi kuro ma
0: e wo mi kuro ma
1: ka mi nim odi fu
0: ka mi wo odi fu bia
1: betuma sane yale
0: betuma sane yade
1: just a word
0: just a word ene na wura no so bo ni kuno ede yi
1: ama ne
0: eh
1: ene ya kire me na me nkoe
0: se me nensu yi adu ye ba bi dia
1: meko
0: ene meko
1: meko ano pe so bi pe bi bi ehuno ma abukanche ye ntra se ni nkoma ye mfra ne kra hwe na chi ade kode a eh ha ni de di ni ye tete no ye muwa no ni twade ne nko so ne nsane ne nana ye titriti e twere yale ana adam ene da ne ba bi so ana ne di she bi so omla nya menti ye bebo ano ya boni dwi ana ya to nadu onya menti ye bebo ano me pa cho e de na ekosu tia wa bra bone wasetena de ema na ensu bi aba ho ana wu huru ne yewenye no wo ba nya menti e beyi afri ho ne ekosu aye o se kan wono aduro ne ekosu aye o social ho akonfo ne ekosu aye o se wo de wi ase abra bone wonnim kura nka wo pe no bra nya menti e befri ho ama asumdwia ye de aba nanso biala etete wonanso biala ma woni gi ayela nanso biala ama abrabo ni nkoye no ba nyaminti ye beboa wo ama ewrade ni monyamne ewrade tumi ayekese ye kuma se bokanchi benya ka osofula e de aba esu ye bo ip to benya bi aba keje tia pampaso obenya bi aba obesi bokanchi pentecost asore dananim me pa cho eye sede de biara meka no oba ho aye nchechere wonsa ye mfa wonyina skeso wuduru ho me pa cho ofiele nim no man ho kese ye ho ayato ehu nyina ties bo modern ne bra efie na se yato ho so ties me pa cho uko ba bi no hu sa ahyansudie ya na enye ho akosi amankwa me ye nipa krokro wa tuntum me pa cho metri nwi gina so kakra ma bodwe se fita wo me pa cho bra ewrade nti ogie fa ho die ahoto ebe ho dia papa obagie di se ebena da no wo ma bi free tepa o ba nkuta number
0: na no brandy
1: ebena da no be si wo so full eye ana na adwen ne se kro no ye denche mo so na ofa ka ka o denche mo so o se asole different different nine ene edi ni ko wura mu no se be wura bi o se da edi nya ha be wura bi o se nya ha ene o san ba so full eye o bu so full eye o ya on kai mi di ni so so ene o se da bi me te sa papa na se mi ba ipt a ene o ko ipt ti o bu taxi station o so mi hwe so fu bi so obo kanche ene adawa fo ni so mi be se ne ne mfa wo nko ene mo de ye de e bai mai ba ku fira sante be kwai e ba be duru kumase se wo ba number wo fa na nya me number na ni pa foforo number wo fra ni pa ni se da bi enya me akosi enya akosi amankwa da emi aso me so se da me nyona me hwe wo san ko be kwai e ko duru be kwai e ko hu me number frae ansa na wo san ba biem
0: dire mi abrin
1: e kire se wo pe biribi aye den aye e kire se wo pe biribi aye den abo wo dia wo ti wo na wo fra so fo bompa e ma me so fo na me yale wo so fo ni be unye serious wo mpese nanso na wo abra bom no e be firi ho un pese nanso ne bekọ un pese nanso no ebe ma wo ho ayede ato but wo na betuma ma saa nanso na ayede afri ho anopai eye kumase bokanje anopai eye kumase bokanje ba bia wutie me ba bia wote ba bia woda ba bia wonam faka abra sofolai udu sofolai busa sa wo pe ba bia omu lodu ba bia ni ka no un fu ba bia ni ka bokanje trotro gina ho omu lodu akropon saase bokanje akropon saase bokanje fu bi ubesi bokanje pentecost asore dananim etiawa ubesi bukanje pentecost asore danenim bra ebra be famso ma fahudi ebra be famso ma wojie ebra be famso ma ahotoba usikasem nkoye wawale sem nkoye wo asem court kama fo woni ntie bu aguso wo yes small scale mine na galam se nanso wo kwa wonya bi bra nyame ntie bebo me pa ocho ab ana wo de e ya asase ho manso ai wato asase obi je afri wonsem tumri kabra ya ne bi na atia tese wo abusue na ma ofio atofu wo bi koso wo ntia se wo pese wo ye hwehwe mu oba bi atukwan wo nyankrata oba bi atukwa wonya adwuma bomo den bra awurade nti enra me wo ho ena papa bi fle me from Accra o se so for me do number ama me bla e wo UK ni nyina ne se ma hu se wo na betuma bo ame bla papa we ne kire se sunsun no e ye adwuma e wi ase aye bi da ho ye ngofa kai da bi o ene wo luma me tena se fa wade so fa wa mane fa wo kodada fa wo dadwene bra ye ni nkomo hwehwe ne emam na awurade mfa ne tumi so mo de enti akosi amankwa ene ni pa nyina agi medi ne se one eni pa tena se hu se nye enye sunsun ba ko pa de timi ha ni pa
0: yeah
1: e ya ne ye nyina de adwene bu se baye baye baye da bi hwa me ka se me kire papa bi se de ye ko so no one se ya ton o se obi na agi ho pa se obi na wo fie eye wo de sunsun be na e hawo eye bosun eye nkonwa eye nsuo ana eye motia ana eye wiem ne suma tumfo tumi be honhun be na wo de ye ewi ase mpanimfo se wo ahun ba bia dua ne hire ne kwa wo ntumi nyede entu enti mo kamrof be se you are around about the bush ade ne da ho ba na wo twa ho ye de ehia efi se wo nim ba bia ade no be fa akofa Mami, u problem di enti aso ko prophet e ho ankoro no. Di enti aso ko odinfo bi ho ankoro no. U ko e o kan wasem and was oh metu me abuwa o. Yesay. Nanso so. Wo yeye, wo anhu no hwe. Ba me akosi amankwa. Mi nya adaje afre wo kra. Na ma hwe wo kra na chi. Sunsun kura di wo kra na chi e ha wo. Honhun kura ni wudi asie. Tumi kura e kutia wo. Ansa na ma kire wo de wo beya, e di ahoto no wo gie beye den. E beba. Me me hwanya so teme da asia blawa na o ma akura so da bi. Ye nya abo tre ye hwehwe mu. Na hwehwe mu no na sunsun na kire ne yema aye mpɛ emfa nyi adwuma. E tumo se problem ba problem ba ko a e bi ekute ni pa ba miensa. Nanso ekwanye sunsun na faso aye na adwuma no obiade yenko
0: obia wo sunsun mu kra no
1: oti ase
0: na tumia etinim
1: enti maame wote san komo na se na wo nya adaje ma wo kra enya adaje ma wo shebre na wutu anama oba na ye frɛ wo kra no se na wo kra de din komo ahwehwe ni emu mahuni ewo ni ya kyerɛ wo ni obɛ ya ebeboa wo ebeboa anya saade a ete se wato boa boss na taaso akwankyira hudu obi a
0: obeye bi nanso
1: nanso wo ni akwankyira hudu obi a obeye bi nipa bia ne nebehia nanso obi a mpewasem obi a ne wuntum obeye obi a tamfo because wo ni ene nyam wo ni favor wo kasa nipa mfa wo ton ade ayento wo do afu enkoso do ade osa beso mbia na asɛ tumri kabra me papa bi tie me ne yere papa o yale stroke asɛbio no na no akia
0: okay
1: wako a
0: enko
1: na ne pressure twem 240 ne sugar twem 35 ene nyame adom na no akia ene wakasa no wo bubu ene wo de stick ba akutimi nante
0: amen
1: na no na achi ano eko
0: amen
1: o wa hinkro yase wo suan suan suan sa
0: only wo true
1: wasi akosi maboka ma chiri na so ma hunise biribi yede
0: ewo
1: papei Brian Frewo okra ne nhwe yale ne chidi enti adwuma na sei die enti amana brabo nkoso die enti akwa wale enyeye die enti skato wo sema na ahye Brian Frewo okra na yenhwim nanso bi aba nanso bi a ekoso nanso bi a edi onyama ne ema ejija no yenyim firi wo yantam ntontwene na kwamu na homa asumdwe enye dai emra ane na wo hoodin o
0: ochina
1: echina na hoodin ni oti na na wo hoodin na so otime ye adwuma na wo save Papa asemba na meka no.
0: Awase
1: wo se wotimi ye adwuma na oyede. Wo save. Ana no meka se mechira boy bi.
0: Misi
1: ko ana mato oyede. Eyama. O bibiere na ofiti prekupe nya sika bum. E dise wa adwo se wo twa no nya sika bum dia wonye yega. Wonya kakra e benya fe biye den. Eto ho.
0: Don't you be so kai wasi. Sika metu nu ya
1: on. Empani nfo kasa. Yesi sika metu nu ya won tena. E dise wonya no wan save bi a. Wontumi mobra.
0: Nje no enu kre.
1: Papa enu kre.
0: Sika metu nu ya. Wuri wunya ya wusa ashe. Pati wen.
1: Eti ninya se wunya.
0: Ni wunya wusa di bisie.
1: Faka krebe ya den. Eto ho. Wunya faka krebe tu ho. Eti wani mra ho so no kakran kakran da ho no. Na abe hi sika kese. Papa me kaisa me papa ni be sha asia kwa SS. Ebra omu ebe hie JSS no. Ana me sha asese me tu susu kakran kakran. Omu wi ya okko no. Muka na se prescriptors as a den no.
0: Prescriptors.
1: Yo. Anya me problem.
0: No what we see sika da.
1: Papa me bra me de me yire ko na esi school me hwe no na me to kwa esusu enti obekwa ko twa 6 months na wo ba san ba ye clinicals na obekwa ko do school mu no na fees aye age no na me de kwa esi kutua
0: esu na go pon
1: man enti me enka kranka krama na wo ti ma hwe ye adwuma
0: enti bi sika sika ba tu mi a want to say me me ni o mu nyara be sika no ese eti ba tu ni a igira wo so
1: ese de ne ye kan wo na ba ma na ba tu mi a na do ba ye agwa
0: na de so
1: nwa papa ti se do bani na ba de nim se da bi ohu skem fo nya anu adi titu ye nua na ma sofo ni bi
0: nya sik e ni di fo nya anu ma di fo
1: na me ka ye nua me nua ma sofo ni bi
0: nya sofo mu nua ma di fo
1: ayo nti na ma bebira bra bo aye den aka ti
0: sofo juma ye ni praye he praise be he materis ni you know na mu de mu adi fo fo ya kwa nche na bum
1: oje ya anu adi oje ya anu aho me ka se me kire obi
0: sofo di wono ni musu so ma ni beta taz na taz na no odi pe ni
1: me ka se me kire obi What you want? What you this for? We are sorry with school them. We go talk away Jimmy. Me catch me. I'm about matter no. Friend, I'm say, who Jimmy? Who Jimmy? We are sorry school them. Me I want don't. I'm any pen who mobo. Abu akakra no di abreu. We are. We di go talk away.
0: What you?
1: What but them?
0: So we are.
1: We are going to enjoy.
0: We are going to enjoy. We are going to enjoy.
1: And friend, I'm about to go talk. What talk? Can we talk? Me see us on our own.
0: Me say, no. We are going to enjoy. We are going to enjoy. We are going
1: Dabio, papa adwene na anya adwuma ni pabia ne bro.
0: Me si no anya na adwene sa.
1: Papa mimi si fie, mimi si aso. Ni di during the time mimi si aso dan a, aso le babie no odi one person a ebo ame. Me enso le mate se me si aso dan no. Na man nan so a kire wo se date obi ko program bi. Me pese enso le mele nyina nko jabe no obi e ba one dress. Na me sa date ne to ho ma wo mu.
0: Na wo so le mani musu si aso.
1: Papa bibie le no no mi se mi si aso dan. Ebra omu date ni sun ya ye kuduru ho no na ye open ceremony na ye bie dan na no me de 3 months si asore dan ni ye ye no ansa na nyame adom that time galamsefu na wo ma bra bom ne nkrofuo bi ni ahemfufuo bi ebu a me ma betimi si fi
0: ne galay so ba ya chi o
1: e papa galade ye na ebu ani po 2012 2013 2014
0: no hu sa
1: oh and how dey na me ni mo dey ba that time dey na
0: Jino ba 0241 7465 95 0241 0241 7465 95 0241 7465 95 0241 7465 95 Another number is 0209 0209 41 41 10 Another 10 0209 0209 41 41 10 Another 10 So you say be a bukanchi Roman ni Pentecost wana soda no echi biano eya bukanchi tikuni bukanchi a ben nyanche ni ase bukanchi a ben isansi a proposal sansi bukanchi a ben poku krom tano su poku krom ensa kwe ya ife ne bukanchi roma eni kwa mpenti kwa sasoda eno nechi upie nkwa ntana ibisua anopano buja buja fubu wa uchirimua ubi ito kuku abranti yebi ep ewe dipamini opama die tele ni ouho bisho se ujio difu wa ife na kwa si ema nkwa
1: pacho tele nini po yoba
0: yoba
1: tele nini yoba wasani provision store
0: ewa ewa
1: chuturu wa wana hiyo kwa mwusu tele ni provision store na medika yede uurama
0: opama die nusu ewa
1: eta kuku ura bisu yede ewa
0: ewa ewa
1: anda wuma ya bisu tonjo lof
0: Oh,
1: and the flower rice and opano
0: oh,
1: and mankwa toko school
0: okay
1: omu mu biya bisa nzo kwe sofa mankwa
0: na wadi ya bakonsu se ufiye uye kansi wa munu but what's your store our painting will brew
1: mm-hmm.
0: yes sir
1: yeah
0: if you know a store na dika ufiye ono ye brew ya ntu uwa ni nina mfa hon anaba tuwa fa hon kwa
1: ya ntu uwa mfa hon
0: inti ufiye ni ye open abu mu se my whole kesiye ewe ufiye ni ma uchisema ya tu watu huni na ties ena ni fie no so asie nyina watu fie no so ties sa bia yi ene efie aye si a eya brosan ene di hwe ene
1: ena as abrosan na ye be
0: kuro so
1: no ne nche ya so na asoro
0: da ne so esie nti so
1: fie ni paint ni green color
0: good nti lemon green oh
1: asoro no eya lemon green
0: ena asie
1: na asie ye deep green
0: okay nti ene fie ni no waso da ne ena wuwa nga sem fie nsuru we ne odie ni behind
1: yeah
0: ena efie na yesi inwe ni opposite ene di say abrosan yesi ya furu so
1: nti wo di anwea ni abo agu ani mu na ya bon tabo na afi na
0: ye be be furu
1: ya yo wo so agu so afi na ye be furu
0: nti say bia ni je say be dunya bidi fo aso ye
1: nti say
0: ena bu kanchi roma ni pentecost aso da no
1: eya ba akope
0: akope ena take she ni de nua eya take so
1: ewa
0: ani mu say nya hwa obi adu wa so da bi mu a
1: and obi di ko fifufuro bi am for
0: the
1: herbal doctor
0: oh herbal doctor
1: enya mia
0: wo jiti oni banza
1: yeah bi
0: nfo ti so en wedding say dem do city e
1: nemo me obi a so suma me kwansa me nya aduro ma wa me ya aduro ya de ama nemo me no aduro nsi ho a me bubu ton me no aduro nsi wa me bubu ton
0: number de jimi o
1: 024 lines no beti ma frem ne edin ko
0: 0241 74 74 65 95 0209 0209 41 10 another 10 0 10
1: aya bo kanche ubenya ka osofola ediaba esuya bo ip to benya biaba kaje tia pampaso ubenya biaba ni nyina nso besi bo kanche pentecost aso dananem said ya ne ya kan wusi ya mfutukwa na da hono afa so wananti achokra ya 1 minute na wapie nkwanta nan no so na obisa kokowura no ana abodwa abodwa ni no ana ado pamade no ana ado ton aduane no obusa sankrofo we nyina wo ho anopa ehira so paso me number me dia ma we oflemia mefa 0241 74 65 95 0241 74 65 95 maybe a phone lines no frem na yenin komo e dia na ekoso e dia na wo fam e dia na wo hunu e dia na tete wo e dia na edi wunya nanso ben e na e wo abrabo nu ewade nyame na madom tumi so de nsa be ye den e be kan bo modern frem sisi e na ewade abasa ewade tumi ewade honhom ene na dance e enye kese emfama wo jai de wo ya o wa naje abo apese wo sia didi bia kwa ohun enwa edidi bia kwa ho enwa enti se upese wo hu se biribi e wo ho a je se yabo mpu ni mpu na ya hwehwe niamam na ye hunu ni wo na ye hunu ye bekyere wo na ye wo be ya edi ahoto edi fa ahudie edi wogye ebebere wo ayi kumase bukanche kumase bukanche mebie phone lines no o flame ya mefa ye betwetwe nkomo anya sa de ye bekwa kuti ya dance ye ade ye chia no power faka aba oba awafo de ye 100 Ghana na ye hwehwe niamam ye hwehwe niamam wie na de ye behu no sunsu na kyerɛ ho ade na ya yaama oba abo wa ho ho ne ye begi sika ne ya toto ne ya ye wadwuma ne ye diamam